Chichi, vum, vum, vum, vum, vum, vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay, konga jan, ay, ay, ay, chichi, chichi, chichi, vum, vum, vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga jan, konga, ay, vum.